0: يا منين منين
1: عايزين
0: فوق
1: السكن
0: عايز تجوز على وانا اي كان
1: عايز
0: تصفوا